106.3 so ana utie no urade na dum ne mobro hunti ya da suti asia yemwie sa let me fall in dance and did that na sine de ebekoso na nasia da nasia